Te cambadeam, bundu josă și pangejam. Toată banetul ni mușima, kene kimoș. Iene o acuvala, iene o kidi. Kidi ai șiet. Anan denga un doti muca, un do cuenda chiam boteghina. Chiam boton gila, gila ietu. Iene